жаңадан рахмет айтты. Әмді Шинжанға ярдымге келген таянышланы қызған қаршы алыдығылықыны білдірді. Жығында Қоны шәрінің асаси әхвалы вән Шинжанға нишалық ярдым беріш қызметінің қанат яйдырылыш әхвалы тонаштырылды. Жығынғы қатнашқалла нишалық ярдым берішіні чоңқырлаштырыш, әмкарлық, тәрәкетні ілгері сүрішіні чөрдәп чоңқыр сөхбәтләшті вән пікір алмаштырды. Чаң Чаулин қатарлық Чонкиндің Шинжанға ярдымге келген 12 таянч сөзді мұндақ білдірді. Шинжанға ярдым беріш борчымыз шәрәплік, мәсулиетіміз егір. Байрықымыз Рошен Халда сиясиға әхмет беріп, яңы қызмет орнымызға тезден сыңышып, дегатне тәрәкетқы мәркізләштіріп, пилалашны күчәйтіп, төбәнчәкні сақлап, образ тіклеп, төкпі езішта мән болмысамы болуду деген мәнзіл вә төкпі қошта чоқым мән болышым керек деген мәсулиет білән. Чонгчиңнің Шинжанға ярдым беріш ішілері да жасарат білән яңы сәхип пітіп, жасарат білән социалистік заманы вилашқан яңы құмыл құрып чықыш. Шинжан бойынша чүнгөчі заманы вилаштырышны баштамчылық білән асаси жәттін ішқа шүріш үшін Чонгчиң күшіні тағдым қалымыз. Сөнтау мұндақ көрсетті. Шинжанға нишалық ярдым беріш, партия мәркізі комитетінің Шинжанның тарақиятыны ілгері сүріш, милеттер іштпақлықын күшет.

Қанан өлкісі күш олап ярдым берішкіше, Шинжанғын нишалық ярдым беріп отқан өлке шәхірләнің зор күш білен қолдышы вән қалыс ярдым беріші арқысыда Қомал Чекра райондегі онш тәрәкі кіміған райондан тәдіріжі халда Шинжанғының юқыр сүпәтік тәрәкіятыдегі мұхим еш құтыпаға айланды. Шинжанғы ярдым беріш қызымтыма күн сері қойқылышы отқан арлышеш, алмаштырыш, юғырлыш жерянада өкімет етекшілік қылыштан бүтін жәмиет қатнышқа, мәмүри жәхәттен түрткі болыштан базар арқылық түрткі болышқа, Yakı yönelişlik yardım verişten hemkarlaşıp ortak payda ilişki ötüştek tarihi boruluşunu işe aşırdı. Çongçeng'den kumulgın inşallah yardım verişi, Çongçeng bilen kumulgın rayon halkı hemkarlaşıp terakki kılışının yeni sahibisini açtı. Bu Şinjan'ın inşallah yardım veriş hızımdının kumulda yeni tarihi baskışkı kadın koygalıkıdın derek bir yerdi. Söntağı mundak dakitildi. Çongçeng bilen kumulgın yakşı hemkarlık asası ve koyuk hemrahlık dostluk münasibeti var. Partiye 20. kurulduydan bu yan, Чонгчэнг, Шинжан ішкі тарап, Чунгочы заман юйлаштырыш құрылышы ұмым етті. Вә дөләтнің ғарипке ечі ветіші ұмым е орылаштырмысын көзләп, әвзәлікілі арқылық өз ара толықлаш, әм төрткілік тарақиятны юқыры юйсәлікті тұрып елалады. Ішкі тарап, мәуқәні, Чонгчэнг, Қомылның ұқтыса жәәтті бір-бірінің толықлаш, кәсіп жәәтті мас ішқы қойып, Чонгчэнг, Қомылның ұлақы вә әмкарлықыны ижади пилалап алғы сылжытып, бір қатар бәлгі характерлік нәтижелерін қолға келтіріп, Чонгчэнг, Қомыл ішкі жайның яңа тарихи шарайтта дәвір пұрыстыны игіләш, Шинжанғы нишалық ярдан бері сияси түзім орылаштырышыны әмелелештіріш, стратегияны ұдылаштырышыны чонқырлаштырыш, қош юнелішлік қуат қошышыны ішқа шүрішіға пұқты асас алды. Шинжанғы ярдамге келген әр қайсы таяншыланың, Шинжанғы нишалық ярдан бері қызымтының мұйым сияси әхмейті вә тарихи әхмейтіні чонқыр өзләштіріп, шәрілік партия комитеті, шәрілік үкіметтің көпчілікке юксәк әхмет бердіғалықы, толық ішінідіғалықы, зор күш білен қолайдығалықы вә сәмими үмедіні хақиқи хес қылып, Өлге көрсетіп башламчылық қылыш вә үлгілік, төрткілік ролыны толық жарий қылдырып, Чонгчэнгнан Шинжанғы ярдан беріш қызымтыны яқшы башлаш, қадамны оңышлық елішіға пұты түрікке болып, кейінгі мәзгілдіке Чонгчэнгнан Қомылғы нишалық ярдан беріш қызымты үчен үлгі тіхіліп берішіні өміт қылымыз. Қомыл шәрілік партия комитеті, шәрілік үкімет, Шинжанғы нишалық ярдан беріш қызымтыға баштан ақыр юсәк әкмет беріп, оны мұхим сияси вәзіп қылып, кәуделік орынға қойып, аңлық алда бүтін шәһәр қызымтының ұмумитеге қойып пилалайды вә алғы сылжытыды. Мұлазымет қылыш, Kabalatlandırış hizmetini ilgirkidekli hissiyat, mezuliyet bilen yakşı işlep, siyasi cihette tolup işinip, hizmet

өнімдік ашырыш. Дегатны бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялық капалет басысы бәрпа қылышқы мәркездештіріп, Шинжаңның көмірні сұртқы тошыш, Шинжаңның токыны сұртқы еткізіш, ғарыпның ғазыны шарыққы еткізіш, көмір химия санайты вә энергия кәсіпі етіштіріш, зорайтыш қатарлық сағаләді бөсіш асыл қылыш. Yeşil hesaplaş küçü, sünni akıl koşulgan katarlık, yeni süpetlik işlep çıkırış

0: Алдыңғы мәзгілдегі қарқанны тізім қалдырыш, әмді ер еліш жәргенеда, бағчы райондығы қызметчілі бүтін жәргенда вакалетін бечіріп бәрді. Әмді сиясат жәйтін ярдан беріп, елеп, етекчілі қылып, бүтін зекінімізіне қарқаны құрышқы тәйірлі қылышқа вә ғазырқы шіләп чықырыш, тежаратки қатышқы имканият ярдып бәрді. Бағчы райондығы қарқанларының арзу тәліпі көп болыш, мұлазмет байлықы тарқақ болыш қатарлы қиын мәселелерге қарда қорғас наясы, үштәрежілік мәсуліет сәнжірі орнытып, әрзіні қобыл құлған хаман бейжіріш механизмінің тақамылдаштырып, қарқанларының қиын мәселелерінің жоқыр үнімді әл қылынышың түрткі болды. Қорғас ұқсат тарақиет районы мәбләқ селішіне ілгір сүріш мұлазмет мәркізінің муабын мөдері Шы Гуанлин мұндақ деді. Мұлазымет байлықыны біріктіріп, іш бейджіріш тәртіпіні әлі олаштырып, бүтін мұсабыды бақалеттен бейджіріш, мұлазымет қылыш, ярдам қылып бейджірішіні қанат яйдырып, қарқалларының ехтияжы болса, бағчы районы инкас қайтыршыны әқиқи ішқа шырдық. Еле областы бұйыл үшінші айда тежарат соды мұйетінің дәрелісіні өздіріп, қысатының жоқ құрсыпәттік тәрәқиятыны елгір сүрішкі дайыр бірқанч тәдбір біріні елан қылып, диққатны базар ижазыны кәң қойып етіш, ішпеджіріш үнімін әлләштіріш қатарлық 6 чон сағайге мәркәзләштіріп, 20 түрлік қаттық әмәлі тәдбіріні отырға қойды. Еді обласылық тежарат соды мұйеті құрылышы идарсы құрылыш башқармысының башқы Чан Чуэнвей мұндақ деді. Әйрекшілік қылып тәкшірішіні тұтып, областымыздың тижарет, соды мұхиетіні әл алаштырышқы дайыр, 20 түрлік тәтбіріні әмәдейләштіріп, үнім ғасылы қылышқа әқиқи қапалет қылымыз. Мойым халқыны тұтып, қарқаларғы чейтілдіған мәмірі тәкшіріш омамы қитым саныны 30% төвәлілішке әқиқи қапалет қылып, област ішчілікі мәмірі тәкшіріп тәсіқлаш вақыт чекіне омамы жәттін 60% қысқартып, қарқаларғы чейтілдіған мәмірі қанун ижра қылышта сауыма қылып қарқаны сұпсығы кірішіне толық әмәлге ашырымыз. Әмәлейләштүрішіні тұтып, қарқаларғы нәпкет күзіған түрлік сиясәтлерінің дәл жайда бейбасты болушы, қарқаларының сиясәттін тез бәхірмен болушыға әқиқи қапалет қылып, бірінші қаттарды тұрдыған тежарет, соғды мұхиті арқылық, техмо көп базар асасы гәудісі вә селімі түрлеріне жәліп қылып топлаймыз.
1: Әмді, гүзел жүнгі сәпір сәхибіміз бойынша аңдатыш береміз. Экология мәдәнилігі құрылышы Жұңхан мүлітінің мәңгілік тәрәқиятығы мұнасыпәтілік мүң еллік ұлық бар пелән. Тейхімі мойымы, Шинжаңның қиқымы мойымы, Шинжаңның қойым ұл теші. Станцымыз бүгіндің башлап, гүзәл жүнгі сәпір сәйіпісі тәсес қылып, адам білен тәбиет инақ білі өтідіған гүзәл жүнгі құрылышының нәтижелерді намайян қылыды. Әмді станцымыз мұхбері Хәмитнің гүзел сулық ерді тәсіл күшілері пәрваз қылды мавзолық қабіріні аңлатымыз.
0: Бәшінші айтки Манас дөлі сулық ер бақтыста от жөп, дәл дарақлар бүк барақсан өскен, гүллер бөреклеп ечілған болып, аққула бә әр қыл пәсіл күшілері ләрзан ұсылғы жүшіп, экологиясы инақ болған гүзел юғым рәсімні шәкілләндірген еді. Манас дөйләс сұлық ер бағдысы, ғарбы Азия, Шарқи Африқы пәсіл құшылыры көжедіған елғы жайлашқан. Бұ жай, еқінгі еллардым ян сұлық еріні қоғдаш, әзілге кәлтүріш құрылышыны сыжыл алғызырып, су мұхетіні түзеш, епінші өсімдіклеріні әзілге кәлтүріш қатарлы қызметлеріні үзіліксіз күчейт кешке, экологилік мұхеті барғансыры яқшылынып, пәсіл құшылырының мұхим мақаны бә көпеш орнығы айланды. Гүзел экологилік мұхитмі нұрғын саяхатшыны келіп, мәнзире бә құшларыны тамаша қылышқы жалып қалды. Саяхатшы Зыңшия мұндақ деді. Бұл сұлық ер бағыста гүлдер ежіліп, дарақлар көкіріпті. Яна шүнч көп пәсіл құшлары вә аққуларыны көріп, көңілім көтіріліп. Тұмшық шәрдіке Йоң Әм көлі сұлық ер тәбейлігі қоғдылдыған районда зұмреттік су толқылары мәуч орып тұратты. Билықлар беймалат үзіп, құшылар әркен пәрбас қылып атады. Шөжай чарлаш қоғдаш ұл әсләлеріні үзіліксіз мүкеммәлләштіріп, көзетіш мұнары, башқұрыш қоғдаш өй қатарлық әсләлеріні сәпләп, ерюсіні чарлаш қоғдаш, адамсыз ұшқу арқылық чарлаш, сыллық назарат қылыш, тізгілләштің ибарет үш қат стролық чарлаш, қоғдаш системісінің пайдынып, сұлық ерінің экологилік мұхетіні қоқты дейм. Suluq yerdiki yabayı hayvan türü 2018 yılındaki 219 xıldan bugünkü günde 257 xılığı köpeydi. Bunun için de devlet dereceli qovdulduğun hayvan 30 xıldan aşıdı. Her yılı 100 mindan artıq pəsli quşu bu yerde makallaşıp köpeydi. Tumşuq şəhri yoğun en suluq yer təbiyelgi qovdulduğun rayon Çarlış Qovdış ətirdinin baş ətirat başlığı Çi Bauniyen bundaq dedi. Adam müdafiyesi, maddi müdafiye, texnikilik müdafiye birleştirilgen bütün rayonluk nazarat kılış, başkuruş torunu bərpa kılıp, önümü zor derecede östürüp, çet İraq rayonlarını dəlcayda kılçı yoç kaldırmay başkuruş qoğdaşını şıkaşırdı. Qolcun ahiyesi, Akko Bulaq Soluq Yer Bağcısının ekologiya baylıqı mol. Bulup mu, zor bir türkün sögel sıman buruluk Akkola, bu yerde makallaş

0: ем қылымыз.
1: Әмдейін қысқы қабарла аңлатымыз. Шинжан пошты башқұрыш идарысы яқында автоном райылық езігілікі езі назарды қатарлық олты тармақ білен бірлішіп, Шинжанның мәсулатларының еңі пете, тез еткізіш арқылық дейқылларығы ярдым беріш маркісі бәрпа қылыш вә кенетіш паалетіні қанат ядырышыны елғы қойыш лайы әсіні бесіп тарқытып, шілеп чықырылған жайдың бейвасты тарқытыш, мәсулат әла, баға көңілдікідік болыш, бүтін мәмлекетке еңі пете еткізішіні ядыр оқылып, Шинжанның мәсулатларының еңіп етін тез еткізіш арқылық дейқылларығы ярдым беріш маркісіні ярытыш, әмді кенетіш паалетіні қанат есіні ярытыш, әмді кенетіш паалетіні қанат ейдіріп, езлада тез еткізішінің электронлық соды білен чонқыр бағылынышы.
0: Шинжан еқында 2026 жылық кен тазылықы әркетіні рәсмі елғы қойды. Әр дәрежілік ез игілікі езі тармақлары диққатны кент мұхи тазылықыда асан көп көз бердіған қайты көрілдіған мәселелерге мәркәзләштіріп, езлардығы аммыны кент тазылықыны түзешке тәшәбізкарлық білен қатнышшығы етекләп, сәпәрбәр қылып, кент мұхиетінің пакыз, сұрәтлік, тәртіплік болушы, кент қияпытының сіжіл күзәлліші, езі стилі мәдәнилікінің үзіліксіз юксілішіні ішқашырды.
1: Үш күн давамлаштыған анар данысы лонғысы, 2026 жылық мәмлекетлік жүнгүші челішіш, яшлар ләуі талышыш мұсабықсы түнігін Савен шәһәрді башланды. Мұсабықыда әрлерінің 10 дәреже, айылларының 8 дәреже айырымысы тәсес қылынған болып, бүтін мәмлекеттікі әрқайсы өлке, автоном район, бейвасты қарашылық шәһәрлі, вә кәсіпі тәнтәрбия жәмиетлердің келген жәми 34 вәкілдер командасы 531 mahir katnaştı. Әмді аптаным райынымыздығы 16 шәһәрінің авар айдың мәлімат аңлатыңыз. Үрімшіде оттыры хал ямғыр яғыды. Температура 8-дің 13 селесия градус құча. Алтайда ава бұлытлық болып кейін ечіліді. Температура 4-дің 14 селесия градус құча. Чөлчекте ава бұлытлық болып кейін ечіліді. Температура 5-дің 14 селесия градус құча. Ғулжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 6-дің 20 селесия градус құча.

0: Кетейін чо.
1: Әр дәқиқіда әр қыл талдаш құдыш келісіз. Автомобіл әйдігенде тәлейсін аш психикісіді болман.
0: Сәпәргі чыққанда бейхәтерлікіне бірінші орынға қойын.
1: Өзіңіз бә айлыңызы кілі үшін автомобілі бейхәтер әйдәшіні таллан.
0: Бейхәтерлік емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
2: Партияның шаллық нұры Әр милләт халықның қалбы партияға талпынды.
3: Джунго коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат етіп етіш яхшы, улуғ ватанымыз яхшы, милләтләр иттифақлығы яхшы.
4: Джунго милләті ортақ гәвдісі еңіне мұздахкенліп, милләтлерінің ортақ иттифақлышып күрәш қалышы, ортақ гүлленіші. Ortak taraqqi qilishini ilgari surayli.

0: Beijing 왁티 사앗 온.
1: 라이온은즈디키 총 키칙 이슬라. 자미앗 아흐발이 와 халк ройнинг жокорчиси қомул хабарлари программаси.
2: Олды билан хабарларимизнинг асосий мазмунларини тоништирамиз.
0: Сунтау 12-нчи туркумдаги Чончиндин Синжанга ярдамга келган таянчлар сўҳбат йиғинини риосатчилик қилиб ачди.
2: Onar gülleri poreklep ecilep, onar danaları kalıplaş buluş temisidi ki, Cunha milleti ortak yavdisi yığını müstakimleş boyca tor baş temelik paliyeti kumalda başlandı.
0: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
2: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Kumuş Yerlik Partiye Komitetinin şucisi Söntav, 12. Türküm'deki Çunçin'den Şincan'ı yardımcı gelgen tayanşlığa söhbet yığınını riyasetçilik kılıp ecep, Kumuş Yerlik'e tüt yürüyüş benze ve şehirdeki her millet kadırla amığı vakal eden Çunçin Şehirlik Partiye Komiteti Şehirlik Hükümetten uzak vakıttan boyan Kumuş'un ıhtısat cemiyet terakiyatını zor kişilerin kolgalıkıga Çin Köngü'den rahmet etti. Hem de Şincan'ı yardımcı gelgen tayanşlığını kızgın karşı alıdıkalıkını bildirdi. Жиғында Қомыл шәһәрінің асаси әхвалы вә Шинжанға нишанлық ярдәм беріш қызметінің қанат яйдырылыш әхвалы тоныштырылды. Жиғынға қатнашқанлар, тарақиятны ілгері сүрішіні көрдеп, чоңқыр сөхбетләшті вә пікір алмаштырды. Чаң Чаулин қатарлық Чончиңдің Шинжанға ярдәмге келген 12 таянчы сөзде мұндақ білдірді. Шинжанға ярдәм беріш борчымыз шәрәплік, мәсулиетіміз егір. Байрықымыз рошен халда сиясиға әхмет беріп, яңы қызмет орнымызға тезден сыңышып, диқатны тарақиятқа мәркезләштіріп, пилаллашны күчәйтіп, төбенчекні сақлап, образ тіклеп, төппі езішта мән болмысамы болуду деген мәнзіл вә төппі қошта чоқым мән болышым керек деген мәсулият білен, Чончиңның Шинжанға ярдым беріш ішлерді жасарат білен яңы сәхип пітіп, жасарат білен социалистік заманы вилашқан яңы құмын құрып чықыш. Шинжан бойынша чуңгочы заманы вилаштырушыны баштамчылық білен асасы жәттін ішқа жүріш үшін Чончиң күшіні тағдым қалымыз. Сөнтау мұндақ көрсетті. Шинжанға нишалық ярдым беріш, партия мәркізі комитетінің Шинжанның тарақиятыны ілгері сүріш, милеттер іштіпақлықын күшейтіш, Шинжанның мұқымлықыны қолдаш үшін шығарған бір түрлік мұхим стратегиялік орылаштырымысы. Шындақла Шинжанға ярдым беріп атқан әр қайсы өлке шәһәрләнің Шинжан білен маслышып күш шығарадыған, қош юнелішлік қуат қошыдыған, тарақиятыны ортақ көзейдіған мұхим васты. Қомының ықтысат жәмет тарақиятыды қолғы кәлтірген муапықиятлері, дөлетнің Шинжанға нишалық ярдым беріш стратегиясының жалық әмелейті вә ықчам картинісі. 1998 жылы Гуандун өлкісі бүтін күші білен ярдым бәгенден татып, 2010 жылы Хэнэн өлкісі күші ұлап ярдым беріш кіше, Шинжанға нишалық ярдым беріп атқан өлке шәһәрләнің зор күші білен қолдышы

түрткі болыштен, базар арқылық түрткі болышқа, екі юнелішлік ярдан беріштен, әмкарлышып ортақ пайды ілішқі өтіштек тарихи бұрылышны ішқа шүрді. Чонченнің құмылғы нишалық ярдан беріші, Чонченн білен құмылнан район халқып әмкарлышып тарихи кілішінің еңі сәйіпсіна ашты. Бұ Шинжанғы нишалық ярдан беріш қызымтынан құмылды еңі тарихи басқышқы қадан қойғалықыдың дәрек берді. Сөнтау мұндақты әкітілді. Чонченн білен құмылның яқшы әмкарлық асасы вә қойық әмірақлық достық мұнасыбыты ба. Партия 20-ші құрылтыйдың бұян, Чонченн, Шинжан ішкі тарап жүнгөчі заман үйлаштырыш құрылышы ұмумейді вә дөләтінің ғарипке ечіветіші ұмуми орылаштырымысын көзләп, Япияң идея вә ечіветілген нәзір білен әвзәлікілі арқылық өз ара толықлаш, әм түрткілік тарақиятны йоқыры юсәлікті тұрып елалыды. Ішкі тарап мәуқәні Чонченн құмылның ықтысат жәетті бір-біріні толықлаш, кәсіп жәетті масы ішкі қойып, Чонченн құмылның алақы вә әмкарлықыны ижади пилалап алғы сылжытып, бір қатар бәлгі характерлік нәтижелерін қолғы келтіріп, Чонченн құмыл ішкі жайынан еңі тарихи шарайытта дәвір пұрыстыны егіләш, Шинжанғы нишалық ярдан бері сияси түзім орылаштырышыны әмеліләштіріш, стратегияны ұдылаштырышыны чоңқырлаштырыш, қош юнелішті қуэт қошышыны ішқа шүрішіға пұқты аса.

радио аңлуучулар. Төвөндө досторумуздан телефон кегиж болгон арылыкта абалкы учурларын аңылтып өтөйлү. Якын мәхәлесе 1-нче отырак районына жайлашкан 4-нче кабаттагы 90 квадрат метрлык изил безелген үй сатылдыган. Телефон 139-9944-85-76 139-9944-85-76 Үйжин Кончуң отырак районында егіз қабаттық бинаның 5-нче қабаттағы 110 квадрат метрлік безелген үй сатылды екен. Телефон 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Оныңдан башқа төрт көчедегі Жойы Қуаду отырак районында 19-нче қабаттағы 135 квадрат метр келедіған үй сатылды екен. Телефон 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Яна яңлық 3-нче қабаттағы үй сатылды екен. Телефон 152-76-90-84-31 152-76-84-31 Қызыл Ютуз 1-нче майданы Олин Шаужан еніндегі Байхавен отырақ районында 210 квадрат метр келедіған 2 қабаттық дача үй сатылды екен. Телефон 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Яна Шанхай көчесінде 146 квадрат метр келедіған ең үй сатылды екен. Телефон 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Фудингвен отырақ районындегі 5-нче қабаттағы 103 квадрат метрлік оддий безелген үй 53 түменге сатылды екен. Телефон 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Яна Шенфу Чунтиян отырық районыда 17-нче қабаттағы 117 квадрат метрлік ең үй сатылды екен. Телефон 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Қар мәхәлесінде 2000 яр земін сатылды екен. Үйінің әсләрлері толық екен. Бақшада мебелік көчет, бақымшылық қылдыған қоталар бар екен. Телефон 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk mahallesinde 17-nci qavatdagi 120 kvadrat metrlik bezelgen öy barlıq əzlərləri bilan qoşub sətilikən. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Төмір үйел Гонгмен Хуайуан отырық районыда 4-нче қабаттағы 102 квадрат метрлік зіннәтленген ер асты үйі ба үйінің әр квадраты 4700 юандын сетілді кен. Телефон 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Яна Линчжинюан отырық районыдегі 132 квадрат метрлік 2-нче қабаттағы үйін сетілді кен. Телефон 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

Әр бір ішлігічінің жапалық ішіліп тапқан пұлыны яқшы қолдаш, асасы қатлам сотының баш тартып болмайдыған мәсулейді. Бұның дейінген көтчілік қанын құқық мәнтәті зиян құшырашы ақвалығы елікқанда, чоқым қанын үргізішке ішін іші, қанынғы тайын іші керек. Қалық соты мәңгі амының әң мұстакем арқы терке. Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

Гүлдәсләй кеп туам тапшырып ивагайсыз. Онда болса, мүше аң ақырды ең бір достымыз қаптыкен бұ достымызны өзіміз тоныштырып етіміз. Салам Риясатчылар, радио алдыр кітін шарманла, мүше вақтанла гүзел болсын. Мән Ном Эчеш Райнуды Навагүл бұл мән бүгін етіп әмәкчі болған нақшам шерін жалла айлансуын дейді. Бұл дұнда осы нақшыңызды аңлайлы, ә?

0: айының 11-ші күні дөлетіміздің Венчан әлем қатнышы қойып беріш мейданы да қойып берілді. Әлем кемісі бәлгіленген орбитіға оңышлық кірді. Тәхминен 4.5 сағаттың кейін Тянжу 10-ші нұмырлық юк тошығычы әлем кемісі бошлық банкті бірікме гелдісі білен ұшырышып, жіпсілішіні тамамлады. 200 метрден 19 метрғыча қойып беріліп орбитіға кіріштің Ахыры туташтыруш құрылмысы құлыплангыча, Тянжу 10-ші нұмырлық юк тошығычы әлем кемісі алдын бәлгіленген орбитығы кіргенден кейін нәт саат ұчыш арқылық 5-ші айның 11-ші күні саат 13-тің 11 минут өткенде бошлық пункті Тянхы ядролық бөлмісінің орк тәріпідегі ұчыға муапақиетлік туташты. Жүнгі әлем қатнышы пән техникі ғыройдың Хуан Саймандақ дейді. Бүткіл вазипе наайт оңышлық тамамланды. Шындақла көзлімімізге кімі ұйғын келді. Үскінілерінің қызметі наайты нормал. Нәтидісі наайты мүкемел болды. Жүнгі әлем қатнышы пән техникі ғыройдың Ли Джиюн мұнуланы білдірді. Бұл кәтімкі тенжу юк тошып беріш, алақыдар техникаларының дәрежесінің үздіксіз өскенлікідің. Жіпсіл ішінің баға аңсыры пішіп етілгенлікідің болды. Ли Джиюн мұндақ дейді. Бұл компьютерге таянғанда, ұ ішкі ұшқу арсыдегі арлық әлетіне өз алдығы есаплай алайды. Андын юк тошығычы әлем кемісінің бошлық пунктіні екілішіне тәдірейде контрол қылуды. Кейін Шэнчжу 21-ші нұмырлық әлем кемісідегі әлем ұшқышылары ғұрыпсы Тянжу 10-ші нұмырлық юк тошығычы әлем кемісіге кіріп, план бойынша юк өткеш қатарлық алақыдар қызметлеріне қанат яйдырды. Игілішчі бұл кетімкі Тянжу 10-ші нұмырның орбитіді тоқташ вақты 12 айғы етеді екен. Оның бұл қачыланған юк ішіде 6 түрлік тәжірбе юкі ба болып, асаслықы микро егірлік күші, ақар жисім физикісі вән әлем қатнышы техникісі қатарлық еңіліштіке бошлық үлмей тәжірбесіне қанат яйдырышқы шылтылды екен.
1: Станысымыз қабірі. Yaqin qilladim buyon joylar, tarmoqlar oilada salomatlikni asliga keltirish tartibini yanada qiyinlashtirib, mulozamat mazmunini inchiklashtirib, asosiy qatlamda davolash, xalqqa qulaylik yaratish mulozamatining oxirgi 1 kilometrni davomli ravonlashtirdi. Bu yil 9-oyning 1-ci kunidan boshlab oila kasal karvati orqali yo'lga qo'yildi. Shu joyda harakat qulaysiz, uzoq muddat karvat etib qolgan, operatsiyadan keyin salomatligini asliga keltirganlar, texmo kasbiy qiliplashgan oila kasal karvati orqali salomatligini asliga keltirish munozimatidan bahramand bo'la oladi. O'lchamda yana munola o'tirg'i qo'yildi. Oila kasal karvati orqali salomatligini asliga keltirish munozimatini qiladigan tibbiy xodimlar har yili salomatligini asliga keltirishga aloqador davomlashma tibbiy ma'rifat tarbiyalanishi. Salomatlikni asliga keltirish uskunalarining bexatarligi bo'yicha tarbiyalanishi hamda bemorlar va qarg'uvchilarning uskunani to'g'ri mashg'ulot qilishiga yetakchilik qilishi kerak.
0: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasi 5-oyning 11-ci kuni terrorni qonunsiz egallash tilovlarini bajarish to'g'risidagi adliya zotini birlikda e'lon qilib, Terrorli yerni bütün zanjir bo'yicha qo'g'dashni kuchaytirdi. Zotda terrorli yerni qonunsiz egallab, qurilish qilish qilmishiga qarta qonunga xilof qurilish qilganlarni jazman jazolash, ijro qilishni rad qilganlarni jazman surishtirish oydinlashtirildi. 2023 yildan buyon bütün mamlakatdagi taftish organlari terrorli yerni qonunsiz egallash bo'yicha ommaviy paravonlik Дәва делосының 17 мыңдың көпірекіні бежіріп, 486.
1: Мұқбірінің 5-ші айының 11-ші күні Таможны баш мәхкемесінің ақпарат илан қылыш жығынадың егілішчі, импорт-экспорт қылынадыған ғырым бойымларыны назарат қылыш баш құрыш еңі бәлгілімісі 13-ші айының 1-ші күнідің башлап елгі қойылы декен. Талапқа ұйғын келедіған импорт ғырым бойымлары әурешкісі, көргәзмі бойымларығы қарыда, таможындың өткізішке қолайлық ярды сиясты елгі қойылып, тез сүрәтті өткізіліп, еңі мәсулатланың базарғы селініш дәуреліке зор дәрежеді қысқартылып, істемалчыла қалқара еңі мәсулатланы дәрхал ес қылыш имканетіге еге қылына декен.
0: Devletlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarısının 5-ayning 11-ci günü aşkarlışça 2026 yılı Xalqara Muzey günü Cumbo Asasi Meydan Paliyeti 5-ayning 18-ci günü Şiki Mongol Muzey'de ötküzüldüken. Paliyette Muzey dünyanı tutaştırılan körük baş temisi çördülüp 14-ci 5 yıl mezgildeki devletimiz Muzey işleri terakkiyatının en yeni neticeleri merkezlik namayan kılınırken. Şunu bilen bir vakitte bütün memleketteki muzeylerinin 10 çok körgezme nadir boyunlarını tanıştırış neticesi Katarlık'la ilan kılınırken.
1: Stansımız haberi. Amerika Sultanı Trump 5-ayning 11-ci günü monolanı bildirdi. Nöbette Amerika bile İran'ın oruç tuhtutuş kilişimi yanılıp, Amerika bile İran'ın oruç tuhtutuş kilişimi yanılıp, Trump, Amerika layihasının yadırısı, İran yadırı kuralığı iyi bulsa herkes bulmaydı. Ama İran cevabı da bunda haberde vermediği dedi. Şu yer vakti 5-ayning 13-ci günü seherde İran parlamentinin başlığı Kalibov, İran 14 noktuluk teklifte belgelengen İran halkının hukukunu kubul kılıçtın başka eş kandak sepleme layihaya yok dedi. Baş istansımız muhbirinin 5-ayning 11-ci günü ilgilişçe, İran'ın bir əməldarı, İran bile Amerika otursadaki sohbətdə kuyuldurulgan oranını bir tərəf kılış, oran kuyulduruş hərkətini vaxtınca tuxtutuş müddeti və oruç tölümü qatarlıq məsillərdə iğir ıxtılap mövcud dedi. İran'ın bu əməldarı mundaq dedi. Amerika özünün təklifidə İran'ın molluqı 60% bulgan kuyuldurulgan oranı erişini tələb kıldı. Əm də kuyuldurulgan oranını Rusiya göyütkəşki qarşı turub, 3-cü dövlət göyütkəş təklifini verdi. Bu əməldar yana İran kuyuldurulgan oranını çıvra sırtıqı turuşuqa qarşı turudu. Amma Xalqara Atom Energiyesi orqununun nazarəçilikə də onu suyuldurub bir tərəb kılışqa təyarlıq kılıb atıdı, dedi.
0: Hürmətli radio anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

Барадыған немді айту, қаруатлық білеттім бірінің берің дәпті. Нама, екай шуа, чин гэй ва и чан дау каши да ин зуо пяо. Чин гэй ва и чан дау ха ми да ин зуо пяо. Ин зуо, яны орындықлық білеттім дәпті. Чин гэй ва и чан дау и ли да руан уо пяо. 请给我一张到伊犁的软卧票，软卧票。用下卡的瓦勒贝勒内，开始读的。好，下一个句型，我买27号去乌鲁木齐的票。我买27号去。

0: ishchisi Qashqar viloyatining bu turkumda bajarishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turiga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 20, qattiq tashlandiq orqali bulg'ash delosi 5, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 2, suv bulg'ash delosi 3, shovqin bilan bulg'ash delosi 12, boshqa turdagi bulg'ash delosi 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazariyatçilik 7-ci Grupsi 5-ci ayının 12-ci günü geçe 3 Türküm'de noktalıq dikkat kılıdgan 2 deyloni öz işçi kalgan amı paşkılgan 104 deyloni Abdunum rayonunun becerişi tapşırdı. Bunun 102'si telefon arqılıq, 2'si xat arqılıq paşkılıngan. Yukarıqı ərziyyət deyloları caylarının becerişi ötküzüp berildi. Münasibetlik belgilemege asasen becerildi.
1: Stansımız Xevri. Мәмлекетлік халық құрылтыйы дайыми комитетінің муавын баш Өхрет Закыр, тәкшіріп тәтқиқтіліш группысыны башлап Шинжанға келіп, 5-ші айның 6-ші күнедің 11-ші күні кече ашлық бейхатарлығы, езі кентілеріні гүлләндіруш қатарлы қызметлеріні мәқсус тәкшіріп тәтқиқтілді. Мәмлекетлік халық құрылтыйы дайыми комитетінің әзасы, езі елеке езі комитетінің мудры әзасы Ду Чжиа Хао, мәмлекетлік халық құрылтыйы дайыми комитетінің әзасы, езі елеке езі комитетінің муавын мудры әзасы Чжан Чжин Чуан, мәмлекетлік халық құрылтыйы езі елеке езі комитетінің әзасы Ван Шаомин қатарлықлар тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Үрім шәһәрі, Ақсу вилайаты, Санжы Құйзу автоном областы, Турпан шәһәрінде Етіс Ерік, Завуд Сехи, пән тәтқиқат орынларға беріп, диқанлардың үйіне кіріп, жоғары өлшемлік етіс құрылышы, заманауи ұрықшылық тараққияты, запас ашлық басқарыш, езі игілік мәсулатын пішіқлаш және езі игілік мәдениет, саяхатшылықтың жоғары тараққияты қатарлық ахвалларын игіледі. Езі игілік техниктері, диқанлар, қарханы мәсул asosiy qatlam kadrlari bilan yuz turana fikr almashtirib siyosatni amaliylashtirish unumi tajriba usul va navbatda duch kelayotgan qiyinchilik masalalarni tafsiliy egilab keng ko'lamda taklif fikr oldi. Tekshirib tadqiq qilish guruhi Shinjongning ochliq bexatarligini kafolatlantirish yeza kent kasblarini taraqqiy qildirish qatorli xizmatlarni to'liq

тапшырылды. Техмі ұлығар план біздің ұшқа шүршіміздің күтмекті. Біз елді Ши Цзиньпин ядролық деке партия мәркізі комитетінің әтрапыға техмі зүш ұйшып, Ши Цзиньпин еңі дәвір жүнгөчі социализм идеясыны ұмым үздік ізділлаштырып, ұлығар ғайы вә жәсіраны ұрады тіхіліп, қат-и ұрады білен өткелгі ұжым қылып, қиыншылықларыны еңіп, қат-и бошашмай, толық ғайрат кекеліп, юқыр сәвиялік пән техникада өзігі тайыныш. Өзіні құдырат таптырышыны ішқа ашырыш. Пән техника күшілік дөліті құрып чықшы үчін тірішіп, күрәш қылайырық.

Өй ішіні бір қыл, сұз көйік бұрықы қаплыған еді. Отыр яшлық аял бір қызжақны башлап керді. Юзі юмылақ, қаш көзі жайда. Әмі авазы әркішінің кедек шықылған бұ аял қызжақның кичік апсы болып, біз біріне шықытым көрішіп тоныш болған едіқ. О, қызжақны тарт құшылап дегідек, одыңызғы еліп келіп, опалы авазда. Бұ жиян қызым, шаучин, деді. Біз стакан

고로이 깔려는 우지 시름고 도로 코트가 어렵게 개견된 기연 얘는 거의도 유음시들래 그렇길래 오는 그 규모를 그런 데들이 접도시고 내기보디 모이 깔려나는 과르비시 스텔스르트가 거르댑 오이도 수담능 실지시게 닥보디 엠메 대열락 붙대 수담 레슴 쓰지시고 두던디 레슴 교수는 바실랍 쓰질랍디 뭐 그거는 가이디이디 수담마가 교수 버바지 포트레트 레슴능 지니 전기르슬라 레슴능 예름이 붙겐 보도도 내기디 뭐 그네 Яни 1944-й әдіязының мәлім бір күні еді. О, дәстәпкі нұсқысыны көріп, сәл ішкіленді. Ондан шауке иқеті езілғанды ішілдіған мой қалымыға көмір қырындыларыны миләп, бұрынының сізішқа тұтынды. Мән хайраллық білен оның қолығы қардым. Қалым тәуреген аман оның қолы нұхайты раван әркет қылатты. Бұрынның шекілі чықшықы башылды. Ондан бұрын төшкі пайда болды. Ұстам көмір

0: уақыт ұстам. Адамның секс форматы бірпачы рәсіміні тәқмінен бір күнді сізіп шығатты. Лекен бүгін мән шаучынғы чоң сөз деген мөйізе текетчі барлық кәмеді. Бір күнді пақат бұрын білен еғізді сізілді. Шындақтымы, ашу чырайлық бұрын білен қайсарылық шықып тұрдыған еғіз. Аққара, күлірін маслашқан, стролық түскі кергенде шаучынның нәқмейдандығы кішік апсы ояжынына басанмай. Оқшеді, бәк оқшеді, деп мақтап кетті. Ұстам, сызып отқан бұрын ә еғізгі тікіліп қарап тұрған шаучынның көздері чәкчиеп, керпіктері тінімсіз мұдырлайды. Күн отырай дегенде ұстам рәсімсіз ішіні тоқтатты. Бұны оның әмел қылып келіп отқан қауайдысы еді. Мән шүәнзі қағызы білән, елкі сидамсызмы қағызыны епіп, әстайдылық білән, төт тәрепні сызғышы білән бастырып қойып, шаучын білән оның кіші қапсыға. Астыдық қағызге еш кім чекілмесін, деп тапылдым. Үшінші күні ұстам yüz, құлақ ve çaşlarını сізді. Төртінші күні ән ақырды көзіні. Бір пачы портретнің ченіні сізді. Күгін пәрісі еңілгіче, ұзақ созылған рәсімсіз шерияны тегі ақырлашмеді. Рәсімнің пәкәт бір көзілі қағанда ұстам тоқтап қалды. Ашу кішіккені бір пачы бошлық, құды тәксіз құды қоқшаш көзіні бі арам қылатты. Әр тамчыларығы көзім түшті. Өзімі төткіндім бері пайпетек болып, еріп алымден кеткен едім. Рәсімсіз шерияны әзәлден мұндақ чапалық боп бақмыған еді. Көні сөретке, яшлық бахары ұрғып тұрған ашу тұтық чырайғы сәп салдым. Арқыдан сидамсызмы қағазге нәзір салдым. О, көтірін күрохлық, әм еніқ чырайны сізеш, нәкідір тәскі тоқты дия. Әтәт деген түгейді о, деді чарчап алыдын кеткен ұстам. Қайды бойче, мен бір көзі чалық алған потрет рәсімнің үстіні шүәнзі қағыз білен епіп, сызғыш білен бастырып, ені ұлағы чекілмастықыны чекеледім. Куачығы чыққанда ұстам бойшып екіліп үшкілі тас қалды. Оны елеп, ұста, бәкілі чарчап сіз, дедім. Бәшінші күні әттігенде шаучыңның өйге етіп келдіқ. Сәхәрдікі алтын құяш нұрда бір қыл татлық әсел порқы тарап тұратты. Оял бізге чай қойды. Мән күндікідек ұстам үшін тәйірлік қылышқа башылдым. Шүәнзі қағызыны қойрып, көчіп вақырып әттім. Апла! Сіз қош, ергі түшіп кетті. Шүәнзі қағызының асты құрық болып, көні үстәл үзі соғық парқырап тұратты. Ұстам, менің чөчіп толыған авазымны аңлап, орындан тұрып кетті де, қапқыны түргініке, ола қызадылық білен құрып үстәлге қарап қалды. Мән үстәліні сылап, оның осты үстініне іздедім. Лекен, рәсімнің сайысымы көрінмеді. Жығлам сырған халды ұстамға қарадым. О, ойлада, ояқ-бияқы мүңіп үрген шаучыңның кіші қапысыны чақырып, рәсімді көген көмі келігіні сұарды. Яқ көмідім, сілекет бұзап өтмеймемі өйге қайттым. Мен іштің бұрын үстәлге қарап баққан, сіләманған чақдіктек, рәсім бір варақ ақ қағыз білен үсті епіқтік тұратты. О, ені алдырап кейініп, өйінің бұлын құшқақларыны алып қоймай ақтырып шықты. Йоқ, еш жәр йоқ, ғалиді еш. Оғыры ағамыды? Лекен оғыры башқы нәсі оғырылымай, бір түгеп кеткен адамның рәсімінің оғырылап немі қыла? Оны сатқылы болмыса я? Шаучыңны чақырын, деді ұстам аялға. Шаучыңның кішік апсы оны сәрттен чақырып кірді. Шаучан қолларыны саңгілітеп, ұстамға қарды. Кечі жүйеді пәкәт о өзі ялғыз еді. Ұстам оның саңгілап тұрған қолларыны тұтмақшы болып еді, о тартып алды. Ұстам на илаш, микроболлық білен оның бешігі еңгіл пәпіліп қойып. О рәсімді көрдіңіз ма? Деп соғарды. Шаучан бешіні тоқтыма чайқыды. Янда тұрған кіші қапсы оны зәрді білен күчеп тартқышлы веді. Шаучанның үмчейген ағызден чишлері көрініп, көздерді яшылы ғырлашқы башылды. Сіз қылдыңыз ба? Екі күннің алдыда апыңыздың сөйретіні көйдіріп әттіңіз. Бақытым апыңыздың сызған рәсімінің еңі нәйгі ападыңыз, ә? Дәңе, тез дәңе! Аял оны дейшкі қанчы зорылған сері, шаучын шүнші тіркіш әтті. Көз жанақларды яшылы ғырлап тұрсыма, қаддыны тік тұтып, тәрс алық білен жауап бәмәй. Аял қапы болып. Қараңла, ол апсығы оқшешілі бәрт жағыл. Менің растап тұрып аса, еш нім қығылып алмайды, деді. Ұстам, шаучыңның алығы беріп, аялының ғазаптық қолыны оныңдың ажеретіп деді. Ә, болды, мәнге құтпа қай. Ұстам, шаучыңның қызырып кеткен білгені сылап тәсәлі беріп. Бұ ішіне, еш кем сіздің көмейді. Бұ іш әмсіз білен мұнасып әтсіз. Қоқмаң, ә? Деп, оның бешіға еңгіл пәпілап қойды. Шаучың, қорқым сырап ұстамға қарап қойып, ені қолыны саңгілтеп, ламжым демеді. Ұстам, бұл ішіні болды қылайлы едігендегі қолыны бұл қойып, орындықты отырып чоңқыр нәпес алды. Мен әнсірген халда оның қықардым.
1: «Әмді қанда қыламез, қанда қыламез?»
0: деді айал ерін тіпіп. «Болды, қайтысыз мен», деді ұстан тәмкелдік білен. Рәсімні қайтыдың сізіш қарары Шаучыңның кішік апысыны қатыр жәм қылды. Лекен мен әнсіріп қалдым. Ұстамның мұнда қарар чықырышы пәуқылады іш еді. Бұл бір еліқ шағырлық жәріянымда бұныңғы ұқшаш ішіла әзәлдің үз беріп бақмылын. О, бір рәсімні задыла ішкі қаттым сызмайды. Оның нәзірді рәсімні қайты сізеш, өзіні инкар қығалық болады. Ойлығынымдәк рәсімні қайты сізеш жәріяны бір апет болды. Ұстам, Яңбауфыңның қалбеткі жайылық не еңіш.